ya, a chena baba de koli, a chado yanka machiwa, ai ge bone balu, abagi bone agunu, abagi bone agunu, abagi bone agunu, abagi bone agunu, la gole alo amo, ai gabe mu kasilangole a chene mene, a ja ebo a ja ba gbedina, kasila ga gole alo le, ai ga lokko gole ogeli, ochili wa dobe, ai gade mu ochili wa, a chena ba de ai

Allah ya ga mu lafiya mun sharu wa ajin lafiya ai ga mun jarkin sabo Allah ya baya roku ma shebu ba nabi ba ya baba yi mu ali malu ba dun dona o chalo ba dun dona o chalo ba ja o je o je go o je ba ja o je o je go o je alula de jele babu go da mama alula de jele be ba ta ba alula go go lula de jele ne ne lula de jele ne ne lula de jele ne ne lula de jele ne ne achana ga iru wa wonde na kwache achigungu da da da ri anaji na tuwa go be nga ma